بشير ينا بوجتوش زنت جنتوكو إحساس سبدان تأش بيوان ساي كشيرياد يتمز غش زاي تپنن لكچار گزور دبان پنن لكچار چون زهت مشان سکول کالیج تپت نوکری يهوي چو شاید زندگی هن پوز يت چون کهت شک جساي كشير چه رشوار دبان پرانس وقتس مزاس رش کشیر یوان تو اس کران یتی تپسیا تکیزی ماحول اس شانت تو تیہنز تپسیا اس سفل سبدان دوستو اسے اس کران صوفی سنتن حسگت للدد نندرش مقدوم سب گوبینات باب یہند ناو ہتھے چھو دلس زنت سکون میلان دپان یمن یاد کرن سے چھ ساری درد تو تکلیف دور سبدان یم اس شفیق رحیم رفیق یمو ہمیش رزوت تپزرچوات دپان مرانچ واریا ترانچ کیتھا یم مرت تر تمی رود یاد تم وی پرو کشیر مز تشی کے کلاکار کے فنکار یم ہمیش مرت تشی یاد روزان دمونا پیست پوت کالس آلو کرہوک تم یاد